دنیا بیلو یعنی انوان یولی شرق کوتسدن قشقر غرب یولو که ایجای شمالدن جنوب قمانغانده بو بلکتم اپتوموبیللر کبکن دوستلرمز سلا قیس یول بلکتلرده میانوات سلا ازانلا نده تروب رادیو آنلاوات سلا بزگه اوچور قلدرسانلا بولدو یعنی کچک دوستلرمز سلا نمقزن قرچالمز یول اوچور اوزانلا بولدو یکی بایا سلا ازانلا آنلاغان مشو مزمولادن ازانلانه اویلغانلار بوسا اترق قویسانلار بولدو داواملق پروگراممزن آنلایسلا آنلاقایسلا ینا نایت قزقارلق بوغان مشو ایلم بان اوگنایلی ایلم بانگی اهمیت بیرایلی دیگه مشو سایبمز با آنلاشنلارنا قارشالمز ینا بادام تاکسی باگن آنلاویتب دو رحمت سیزگه

0: مشر پول تپایلی.
1: بوم
0: بهک میوم جمه.
1: شنده. عبدالرحمن سوم کچی خوش کپسیز قرشالمز کشیم از خیلیک بسن زکره خانمو پروگراممز نیاختراب آنلاید تو خوش کپسیز قرشالمز قیسر ایال اسمی کهدمز مو پروگراممز نیاختراب آنلاید تو کپتین کپ رحمت بگن افشرانس خان خانی دوستمزدن قبلن افشاری
2: ترکیه قبلش دولانز من دامیر یاسم مجال قبرمان نانخوا موجودن نانخوا بادن زکره چلار
1: بولد رحمت بگن افشرانس خان دوسترمزن یعنی داملق پروگراممزگا قطنشیب افشرلان یولاب درشنی قزمن قرشالمز